karafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za žar se pobrinulo nebo, za led ćete morati da se pobrinete sami. Nadam se da ima i nekog pića uz led, jer ovaj 30. julski dan je sunčan sa temperaturama od 30 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. Samo u Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, koje je trenutno najhladnije, 33 u Neumu, Tuzli i Zenici, 34 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Trebinju, uz Banja Luku Bijeljina je na 35, a Mostar je najtopliji sa 37. Sutra petak, zadnji dan jula, sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27 i onim dnevnim od 31 do 37 u Hercegovini 41 stepen. I vikend sličan, 1. i 2. avgust, sunčan i vrući sa jutarnjim temperaturama od 18 do 28, a onim dnevnim u subotu od 33 do 39 u Hercegovini 42, a u nedjelju one dnevne temperature su od 34 do 40 u Hercegovini i 43 stepena. Na snazi je naravno ono upozorenje da se ne pali vatra na otvorenom, pogotovo ne bez ikakve kontrole, a i u Italiji neka upozorenja, Etna je ponovo eruptirala, stup vulkanskog pepela i dima podigao se nekoliko kilometara u visinu, a Observatorija Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije izdala je crveno upozorenje za avijaciju.
0: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 30. juli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas povodom rušenja srpskih objekata na Gazivodama i ugrožavanja manastira Visoki Dečani da teror Prištine i dalje traje, ali da neće do vijeka. Došli smo u fazu da svi mi koji smo za poštovanje rezolucija i povelje UN-a nismo normalni i da smo agresori, a normalni su separatisti i oni koji krše norme međunarodnog prava. To nameću i Crnoj Gori i svuda, a naravno i na Kosovu i Metohiji, gdje ruše vikendice ljudi koji su odani Srbiji, dodao je Vučić. Nastavak rušenja objekata u opštini Zubin Potok dokaz je da je politika Aljbina Kurtija jedino rušenje, devastacija, uzurpiranje i gaženje svega srpskog na prostoru Kosova i Metohije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iran bi u narednim nedeljama trebalo da primi prvu pošiljku kineskih prenosivih sistema protiv vazdušne odbrane u okviru napora Teherana da obnovi svoje odbrambene kapacitete nakon višemjesečnih sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavili su izvori. A iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuzski more uz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Jedna osoba je poginula, a još tri su povrijeđene u napadu oružanih snaga Ukrajine na Lugansku narodnu republiku. Kijev igra i opasne igre, spriječen je napad na skladište istrošenog nuklearnog goriva u Zaporožju. Ruska vojska će potpuno osloboditi cijelu teritoriju Donbasa. Rusija nastavlja da pobjeđuje. Pogledajte situaciju na frontu, Rusi napreduju, polako ali sigurno. I nema sumnje da će do kraja godine preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom, tvrdi profesor Univerziteta u Chicagu John Mearsheimer. Policija u Opatiji dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za trgovinu zaštićenim prirodnim vrijednostima i falsifikovanje isprave. Vozio je uprkos važećoj zabrani upravljanja, kod sebe imao marihuanu, a u tovarnom prostoru policajci su pronašli više od tonu primjeraka zaštićene vrste crnog morskog ježa kojeg je prevozio radi prodaje i korištenja u susjednoj Italiji. Ježevi su vraćeni u more.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Večeras od 19 časova fudbaleri Borca u Kišnjevu igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Petrokuba. Banja Lučani imaju prednost od 3-0 iz prve utakmice. A fudbalski klub Zrinski će danas od 20 časova i 30 minuta na stadionu Zrinski u Mostaru dočekati Valur u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija. Mostarski klub je u prvom susretu na Islandu poražen rezultatom 0:1. Ajax i Vojvodina sastaju se od 20 časova u Amsterdamu, a revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije 1:4 u prvom susretu u Novom Sadu, crveno-bijeli odlaze na Johan Cruyff arenu sa željom da pruže maksimum i pokušaju da naprave čudo kakvo ponekad fudbal može da priredi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, 33 u Neumu, Tuzli i Zenici, 34 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Trebinju, na 35. Podijoku osim Banja Luke i Bijeljina, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 37. Sutra petak, 31. juli, sunčan i vreo, sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27, a onim dnevnim od 31 do 37 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.